chơi lấy chỗ về lấy rồi cả hình chơi à chơi lấy chỉ bơi bay mà chỉ bơi bay mấy chỗ về lấy ta khi chơi mà chỉ bơi bay mấy hàng cây sao khơi mấy chỗ về lấy tiền bố số ra spa sa nari hay wa vi hay wa vi hay wa vi